0: ti me bo nwi na na me ka se nyame adma kwesi ada imre imre no nine dansuman. Hello.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Patcho pom ti sei.
1: Nyame adma patcho na ose.
0: Yehu adom yenso ehu ye pa. Yenko.
1: Ashon we dey e ma so pa na ma fa o daddy.
0: Wa sem na yaka won hu.
1: Ma so ma na ka mi dey enye mi kunu na edika mi kunu na we wo. Na mi ni edika.
0: Ena
1: me busu ni ti mbe ti an ye ye. Ita ko la fo. E ta ni mu mi sa e ju ma bi an ye dey ana aji edu. Ni an ti mi kita sika na ma ko ye ejuma. Sa ma fo di ena ma mi se ji na ko ton ye asa na o di sika na ba.
0: Ewurade wo Yesu Kristo din mu ekwan bia ma me fa so na oja adwuma adwuma no ye ka no efri nde ko ye yi di fri no so odonfo nyame a wo hira ye nsa no adwuma na wo si be di ye nsa no ndoba no efri nde ko dwume bia ma me be no ewurade hira so no ntumi ntua no ka wo Yesu din mu amen endi kwesi ada imre no nine PIWC Ewo Dansuma She also for Kwame Manukuri Yeah Papa Edamriku

abusua baabi bia wo anopɛ onyankopɔn te asefo no na somdwe enkan ene eye ebrada anopa edu ebrada seya yem papa bishop dr ya owusu ansama maye kwan seya ntena se na yensua de yentu ye hofo enuti anopɛ adrom ahinwana nim efutu omre eso ena yeshie kai hunu se obra ye bo eye nidiso eye nkakran kakra in every stage of life ye hia onyankopon se one ye beko anopɛ bibibia wo ye se rade ene menko ene mentena erade wo ka ho a ne be ye ye wo ka ho a ene be sima brabo ye wo ka ho a ebe sima busua ye ene ye nko erade